Ja, Mariboine, ja, mother. Ja, da alle mot spate denne sjoen, og sa vel at det gikk, ja, da, gulde lærgjela, herlig den gulde at det vei jo landsmann, ja, så sjoen, er vi jo vunnen lønn, du.

0: Her tog tur i jordostia. Täällä. Täällä arka päivi fas arkan vuos arka. Ja täällä. Pies fas kuulla munno radios.
1: Yes.
0: Studios Karasjoslan Kolbjörn Norvang.
1: Ja där på Oslo ser jag balt.
0: Nä må Oslo säkki bakku.
1: Tackar jag gibor, Boris. Ej jag har livet så här. Tackar jag hoj positivt.
0: Hoj positiva.
1: Ja, mulla on hoj mofta. Nej, det där hoj finnes. Mulla är en bara gå nollan vahkulopp. Mulla är bara gärt som film. Jag släpp in. Mulla tar när koll med dem är det att han hoj Boris. Mulla hoj social lunch. Rekkes den der, vi holder med, lær holder med. Men da er han vakker opp, men da er det ikke bare en helgen lær åkt. Det er ærlig for meg, men da er det høy finnes. Man har jo måttet med dagen.
0: Må litt lett introvert og ofte vakker opp.
1: Sikke finnes jeg ærlig for meg. Det er ikke det jeg gjør. Altså, man lær meg av han åkt, man lær høy det jeg åkt. Men da er det jo sånn jeg mange bæve. Man er ikke en del sikker bære jeg laver det. Man finner ikke en gal det hos gossis laver det. Nye måtte å... Man da den går ek på det. Man har en lær høyt. Nå må finne en her i halen min laver det. Takk alle. Det er litt hvor fint. Man var et annet skynd da.
0: Ja. Mer att vi finner kvessis och li samma dag jag har ett råft och så.
1: Nej, men det är inte lämpligt introvert. Ja, men det är när då det finns död med den läva och då sån många då är kosäck. Men gett en Star Wars.
0: Ja, mot all kallar det tal läcki av han den vakuloppa Boris.
1: Ja.
0: Bom i alla skall.
1: Men jag kommer att lära din va. Nå börjar på mannen. Man
0: Tappka mannen Boris. Tätä lääkän päähän joskutit täppä. Näitä ihkulä kalmas ja te... Mun jahkan tällä arva niin tippottaa, mutta tää hii... Just tällä mun mannin polkui, tällä kalli ferittu. Näitä... Mutta vuodin lämmössä voi finnä täälläkin mä tämän vahkuloppa täppä.
1: Mä mielestä tjaktsa mistä avin, tää lää nuu finnis.
0: Tällä hui finnis, tässä ei ole lastaa katsi. Ja tää on mange. Te mun mielestä saatsii pärin muotta pohtit. Mun teetän tällä maankas, älä taju. Mutta mun mielestä kallan on. Joo, muuttu. Tällä hui parkka teillä munnus. Oota sä tästä ei muistella idean. Tanou tällä. Te kuultalasti motti ja idiana... Vad mälle? Kajsa Valtu. Tälä kuulut näsas.

0: ble perfekt.
1: Vel, Kolo, bare be vise meg NRK Samradios.
2: Oi, oi, oi, oi! Vai, binnebannetjen, lenge nå, alo, da kan jeg være, sier han. Målen, bilevoksen, ja, gjelder voksen denne natt. Jeg går binnebane sparet i det. Ja, det bor i helikopter, vet du. Så jeg må. Ja, jeg vil jo ikke nok at det kranger bare i munnen og huset. Ja. Nei, meg? Ja, ja, ja, ja. De bæsket på et munn og fjerne. Takk til mann og den blå bjelve.

0: Det går litt vimmegjerinne, human. Finn Markus, vil du ha noe kjøjelåt, men jeg det opphedget. Det las jeg likevis både vare, jeg mener, kjøvelet med sætter satt høyt. Hette Dilly i bisen fylker at seg, en et åldersriks var jeg likevis du et godt kjøde pedagoga. NRK-kerten tjeje har at Finn Markus var jeg så litt kjøjelig og njeide tjokke skvekte Jakob Argo, men jeg det opphedget. Jeg kjøtt selv og gilte ha da Pernille Augedal, det er ledra materask og var jeg litt, men jeg det opphedget Finn Markus, ja, ålders norgs.
1: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne i Finnmark og i landet for øvrig dramatisk.
2: Ja, vattis vuotelis toramus hammerfestes altas ja jatsullus, tain baihkin vailui hokti buot nelrogi kuhta pedagoga. Jatsullus le möytyä manaikardi ja toimujodi hedji Ingvill Andersen, tätä siis le sammadilli manaikardsko ääraa baihkin, siis vailot pedagogat.
3: Situasjonen i min barnehage jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
2: Andersen møytala sille tavgifere den sadde tiedui vanemitte, at det sattko sivet manai rukt harabut, det er sattko la roftus manaikon.
3: Vi har jo oftere måtte sende ut meldinger om, om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme da.
2: Ja daat vaatis vuotta illetusse Finn Markus. Okti buot norkaa maanaikartin vailos sulli kuokte tuo kuhta juodi maanaikartoa pädjit. Maanaikarte hauta altaa suokkanis Niina Sörensen, tätä siis vailot kuhtan blokkai paregi, ko maanaikartit alege. Ja paregit tätä sivulikin ruokta manjelparkku heijos ametoutuin, ko sitoutet. At det sier eile parakant arbeid i parko.
4: Vi mangler faktisk 16 stillinger ved oppstart. Så sier mange ansatte, de går hjem med dårlig samvittighet, og de føler de får ikke gjort en god nok jobb.
2: RSK Arjefinn Marko Øyvind Rongli tætja at det sier ser vi kaipida nasjonale toimabiljøyt. Sonda tja palaka ferte lassanit ja parikit parakonuadi ferte nietjet. Ja ferte maittaa jalkii toimabiyuit maanaikaa doapedjie või sii pis parkkuin kuuhkiit ko maiho ne tahkit. Tätsä son loapas.
5: Lönna må upp. Belastninga för de ansatte må ned. Och det må införas en del tiltak för barnehagelärare som gör att de står i stillinga längre än de gör idag då.
0: Reporter Ashi Slei, Hanne Wilhelms.
6: Ja, väl, hui falka. Det gulla mai sai Sami alla skola rektoris Livinger Zombie. Mutu es maksida määräktä, tack och förlåt.